راج ساج ہم پر جب آئے یتھا سکت تب ترم چلاو. کلگی تر پاتشاہ بڑا سندر لکھ دے نے راج ساج ہم پر جب آئے اے راج پاٹ دی ذمہ واری جد مینو ملی یتھا سکت تب ترم چلاو جنہ بھی ہو سکیا میں اس نوں اگے توڑن دی کوشش کیتی.

چلائن جسو ڈڈو والن مد کر سو سائن پجو سنگ لے کے سساری سپاہن. سدگر کہہ دے نی اے اپنے آپ نو بڑے سور ویر اخوان دے سن، لیکن میرے سور ویران دے سامنے اینا دے پاسو ایک تیر بھی نہ چلیا، ایتھوں تک کہ اپنی سینا دی جان بچان دے جنگ وچو نٹ گئے.